راسي دي خيره سوا بيوالي دي خيره سوا شهر البرنامج برخوالي دي خيره سوا بيجي سمره لسنر دي خيره سوا بيجي سمره لسنر دي خيره اغي ضرور زما برنامج ما ده قالو دي خيره چار سوال زما دي आवाज में हूं मशहूर गटा वजह दादा जी زما आवाज दल कट सो अगे सर वाईफाई कार ना कही او چکل وائی فائی کار نہ کہیں لازمی خبردار جی آواز بکٹ کی ریکارڈنگ لے کے